Kazi anaenda kumuona mama Jolie Kamuto. Balobi Kazi yena toujours ne tombera jamais. Kazi yena ndo makambu masalo banamuita mama miaka na miaka. Fata bien.

sala. Pepi bolingo na pesa ki okupa. Eleki atambongo na valeur. Pepi te Yudasi. Ateka ki Yezu kuna mosolo. Abosana ki bolingo na zilaki na yongo. Tango azwi mosolo. Aeko mona te,

uko Ibanda, uko Kadutu, uko ngambo za Bagira pale, ngambo za Kasha deja na sentir, ukisikia ile nyimbo tu jua deja kama tunaingia, ba fanatiki yote deja partout mwa mafata, ni kipindi yenu bwana, tango ya bawendo, tango tuzalaka la belle époque, nostalgie tukumbuke, mumasikio yenu, fata.

Na pale deja naenda kumuona mama Joli Kamuntu, balobi KJN toujours ne tombera jamais. KJN nde makambu masolo bana mwita mama miaka na miaka. Fata bien, toleka, tuene nabo, allez.